Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: З рашэннем пытанняў прававога характару трэба пачакаць. Не спяшайцеся падпісваць важныя дакументы.
2: Цялец.
1: Вялікая верагоднасць падняцца на пару прыступак па кар'ернай лесвіцы. Выяўляйце ініцыятыву і не бойцеся агучваць свае ідэі.
2: Блізняты.
1: Сустрэніцеся з тымі, хто вам дорах. Падзяліцеся сваімі пачуццямі і пагаварыце па душах. Зносіны вас вельмі парадуюць.
2: Рак.
1: Вы стаіце на парозе пераменаў, а абставіны вас да іх падштурхоўваюць. Не забывайце, што заўсёды можна звярнуцца за падтрымкай да блізкіх.
2: Леў.
1: Беражыце нервы. Вось галоўны савет зорак для вас.
2: Дзева.
1: Духоўнае прасвятленне і асабісты рост – галоўныя тэмы дня. Важна прыслухоўвацца да сябе і сваіх жаданняў.
2: Шалі.
1: Будзьце гатовыя да дзіўных прачуванняў, трывожных сноў і моцных перажыванняў. Але не перабольшвайце іх значэнне. Падзеі будуць складвацца вам на карысць.
2: Скарпіён.
1: Не варта будаваць ніякіх планаў. Гэты дзень лепш пражыць, нічога не загадваючы на будучыню.
2: Стралец.
1: Не бойцеся эксперыментаваць, але не перагінайце палку. Залішняя экстравагантнасць можа згуляць з вамі злы жарт.
2: Казярог.
1: Вам трэба будзе засяродзіцца на адукацыі і налажванні кантакту з роднымі.
2: Вадалей.
1: Вамі могуць авалодаць любоўныя страсці. Не кідайцеся ў вір з галавой асабліва, калі адносіны толькі пачынаюцца. Можаце спалохаць свайго партнёра.
2: Рыбы.
1: Смела бярыцеся за складаныя праекты на працы. Ўсё гэта ўмацуе вашы пазіцыі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.